0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85 330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Dobro jutro iz studija Radio Kotora. Želi vam dežurna ekipa sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz novo kotorsko jutro za srijedu 12. avgust. Najtoplije jutro do sada u Kotoru, vedro je, sunčano, duva slab do pojačan sjeveroistočni vjetar, a trenutna temperatura vazduha u gradu je 32 stepena, tako je bilo jutros već od 6:30. Meteorolozi za danas kažu pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje se očekuje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim oblastima, a danas najviše dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto saveza savjetuju vozačima dodatan oprez tokom vožnje, naročito na dužim relacijama ukoliko idete uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilaznim gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća i povremena zadržavanja na frekventnim dionicama, saopštavaju ovoga jutra za Radio Kotor iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore. Više detalja svakako tokom našeg jutarnjeg programa u 9:30. Zbog planiranih radova na mreži, informišu iz CEDIS-a, danas bez struje do 9 sati dio korisnika u Morinju, zgrade Hedera, Nikčević, kažem, informišu iz CEDIS-a. Danas je jedan od najzanimljivijih astronomskih događaja ovog ljeta, dakle djelimično pomračenje sunca. A sa vama danas u nastavku programa u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić, u redakciji ovoga jutra su kolega Dragan Sklender, Biljana Marković, Mihajla Moškov i ja sam Sanja Čavor.
1: Nedjelje Radio Kotora.

Vijesti Radio Kotora. Rezultati analize kvalitete morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 7. avgusta pokazali su da je na 78,1% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,4% dobrog, a na 10,5% zadovoljavajućeg. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju. U opštini Kotor analize su pokazale da je voda na 10 lokacija bila odličnog, na 4 dobrog, a na jednoj lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. bit će održana sjutra na stadionu malih sportova FK Grbalj u Sutvari sa početkom u 19 sati. Manifestaciju organizuju Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Kotor će u petak 14. i subotu 15. avgusta biti domaćin drugog izdanja modne manifestacije Fashion Bang, koja će biti održana na Trgu od oružja. Tokom dvije večeri svoje kolekcije predstavit će dizajneri i dizajnerke Marko Krstić, Sanja Matijević, Marina Banović i Predrag Đuknić, dok će 16. avgusta biti organizovan i showroom, kako je najavljeno, drugi takve vrste na Balkanu. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom opštine Kotor i okuplja poznata imena modne scene Crne Gore i regiona. NVO Medaur Risan, društvo za njegovanje kulturnog nasljeđa Risna, organizuje drugu školu dokumentarnog filma za djecu koja će biti održana od 23. do 26. avgusta u Risnu u okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma Risan 2026. Kroz četvorodnevnu radionicu polaznici će se upoznati sa osnovama filmskog snimanja i dokumentarnog filma, a kroz rad sa kamerom istraživaće teme vezane za kulturno nasljeđe Risna. Nakon toga, u koordinaciji sa mentorima, imat će priliku da snime svoj prvi dokumentarni film. Filmski zapisi koje djeca budu kreirala bit će premijerno prikazani 30. avgusta na Festivalu etnološkog filma Risan 2026. Međunarodni festival Kotor Art ugostit će orkestar mladih Zapadnog Balkana, jedan od najznačajnijih regionalnih omladinskih orkestara, koji će pod dirigentskom palicom Desara Sulejmanija nastupiti večeras na pjaci od kina sa početkom u 21 sat i 30 minuta. Koncert se realizuje u partnerstvu sa brojnim međunarodnim organizacijama i institucijama koje podržavaju umjetničku saradnju i povezivanje mladih u regionu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, izgubila je jučer Španije 14-13 u drugom kolu Evropskog prvenstva u Varni. Najefikasniji u našoj selekciji bio je Strahinja Gojković sa 5 golova, dok je Nikola Petrović postigao 3. Izabranici Nebojše Milića u posljednjem meču grupne faze danas od 13.30 igraju sa Srbijom. Iz Crne Gore će danas biti vidljivo djelimično pomračenje sunca neposredno pred zalazak, saopštavaju iz Montenegro Space Researcha. U zavisnosti od lokacije, mjesec će prije zalaska prekriti približno 16-25% površine sunčevog diska. Najveća pokrivenost očekuje se na sjeveru i sjeverozapadu Crne Gore. Vidljivi prizor trajaće svega 17-22 minuta. Pomračenje počinje oko 19:28, a najveća vidljiva faza nastupa približno između 19:44 i 19:47. Sunce bi trebalo
trebalo da se posmatra isključivo kroz certifikovane solarne naočare ili vizir. Pretežno sunčano i veoma toplo bit će i danas u Crnoj Gori uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje se očekuje kiša ili pljusak praćen grmljavinom prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.

tromjesečni učinak ASK-a, češljali imovinu funkcionera, pratili rad partija, postupali po prijavama i analizirali propise, korupcija vreba i u zakonima. Jedna od većih kočnica na evropskom putu Crne Gore je preglomazna administracija. Dnevno trošimo milion više nego što treba. Skupština Crne Gore 24. augusta počinje još jedno značajno zasjedanje. Zbog evropskog zamajca Brisel očekuje maksimalnu efikasnost. Iz resora poljoprivrede poručili da zbog pravila pristupa Evropskoj uniji nemaju pravo da pomognu ugroženim gazdinstvima kod kupovine sijena, prate sušu i pomogli bi u okviru zakona. Zbog gužvi aerodromi ograničili pristup vazdušnoj luci u Podgorici, pozvali putnike da ne dolaze ranije. Košarkaši Crne Gore se pripremaju za Gruziju i Ukrajinu. Popović poručio dvije važne utakmice. Povratnici u nacionalni tim Petar Popović i Nemanja Radović vjeruju da ekipa može opet da se plasira na veliko takmičenje. Evropsko prvenstvo u vaterpolu za igrače do 20 godina. Španija bolja od Crne Gore. Sarajevo, domaćin sastanka izvršnog komiteta Evropske judo unije, Crna Gora, pouzdan partner. Međunarodni ljetni festival sporta za sve održat će se od 23. do 27. septembra. Budva, provjeren domaćin. Satala sa Radio Kotora, pratili ste ogledalo štampe za srijedu 12. avgust.

0: U programu nam se javlja sa Talasa Radio Kotora Tanja Šipčić iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i ovo je prilika da čujete detaljni izvještaj.
1: Saobraćaj u zemlji u ovim trenucima obavlja se nesmetano. Zbog visokih dnevnih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi i izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovđen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. 4 osobe su zadobile teže i 2 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Hvala Tanji Šipčić, slijedi pomorski meteo izvještaj za ovu srijedu. 12. avgust, upozorenje, mjestimično udari sjeveroistočnog ponegdje sjeverozapadnog vjetra, 25 do 35 čvorova, sinoptička situacija na visini i dalje uticaj termobaričkog grebena u prizemlju polje povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 sata, vjetar na otvorenom moru uglavnom sjeverozapadni uz obalu sjeveroistočnog, u popodnevnim satima uz obalu ponegdje sjeverozapadni u jačanju 8 do 20, mjestimično na udare od 25 do 35 čvorova. More 2 do 3, krajem dana i tokom noći 3, ponegdje i 4, vidljivost oko 20 km. 4 plovila sa približno 500 putnika i putnica danas u zalivu, saopštavaju Zade Luka Kotor, Lebunge Vilis Kotora isplovljava u 16 sati i 10 minuta, na sidrištu je 3, zatim Royal Clipper isplovit će u 18 sati za Vis, trenutno je na sidrištu 2, Katamaran Antonija, dakle, uplovljava iz Dubrovnika u 12.15, u Kotoru će biti do 17.30, kada će isploviti također za Dubrovnik. La Belle de l'Adriatique iz Kotora isplovljava u 19 za Dubrovnik, a nalazi se na poziciji veza.

0: Talas jutarnjeg programa Radio Kotora, 11 sati i 2 minuta, nastavljamo druženje u okviru kontakt programa emisije Gradivi. Četiri plovila sa približno 500 putnika i putnica danas u zalivu, saopštavaju iz Ade Luka Kotor. U svijetu se danas, 12. augusta, obilježava Međunarodni dan mladih. Dakle, prema procjenama Ujedinjenih nacija, polovinu svjetske populacije čine osobe mlađe od 25 godina. A imamo naravno i informacije koje se tiču gradskog vodovoda. Evo upravo razgovaramo na tu temu i pred sam početak kontakt programa emisije Gradi vi, Biljana Marković zabilježila je aktualne informacije.
1: Tako je, dobar dan svim slušalcima. Ono što je informacija koju smo danas dobili iz deo vodovod i kanalizacija Kotor je da će umanjenje računa za vodu potrošačima za period tokom kojeg su na česmama imali zaslanjenu vodu, to jest vodu neupotrebljivu za piće, biti definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotora. To nam je saopštio direktor gradskog vodovoda Đuro Marković. On je kazao kolika će vrijednost tih umanjenja biti da ne zna i da će to, kažem, biti definisano skupštinskom odlukom i odlukom predsjednika opštine. Podsjetimo, dio teritorije opštine Kotor od Tabačine do Risna je uslijed zaslanjenja izvorišta Tabačina i Orahovac bio bez pitke vode određeni period, a vodosnabdjevanje se stabilizovalo 1. avgusta. Na vanrednoj sjednici 21. juna gradonačelnik Vladimir Jokić je najavio da će nakon prolaska nepovoljnih vremenskih uslova i stabilizacije situacije računi za vodu svim fizičkim licima biti umanjeni, ali i da će biti formirana posebna komisija koja će procjenjivati eventualnu štetu nastalu na kućnim aparatima. Međutim, građani su za jun dobili račune koji nisu umanjeni, iako je to bilo najavljeno, tako da očekujemo donošenje te skupštinske odluke kojom će biti definisan iznos umanjenja računa. Također, ono što nam je rekao direktor vodovoda Đuro Marković je da ovo preduzeće ne može uticati na cijenu vode, jer onu za sva vodovodna preduzeća u Crnoj Gori određuje i donosi regulatorna agencija za energetiku.
0: I on je najavio, koliko sam razumjela, od narednog ponedjeljka, tako 17. augusta, vezano za račune, odnosno vezano za potrošnju vode, nelegalne priključke, jel tako?
1: Gospodin Marković će biti gost magazina Grad sutra ujutru, u četvrtak 13. augusta, kada ćemo govoriti i o toj akciji koja predstoji, a tiče se otkrivanja nelegalnih priključaka
0: i gubitaka na vodovodnoj mreži. Hvala Biljana na ovim informacijama. 325842 i 325843 su brojevi telefona Radio Kotora i danas sa vama do 11.20.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Iznos umanjenja računa za vodu potrošačima za period tokom kojeg su na česmama imali zaslanjenu vodu neupotrebljivu za piće, biće definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotor, saopšteno je danas našem radiju iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Kolika će vrijednost tih umanjenja biti, ne znamo. To će biti određeno skupštinskom odlukom i predsjednika opštine o umanjenju računa, izjavio je direktor ovog društva Đuro Marković. Rezultati i analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 7. augusta pokazali su da je na 78,1% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,4% dobrog, a na 10,5% zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta. U opštini Kotor analize su pokazale da je voda na 10 lokacija bila odličnog, na 4 dobrog, a na jednoj lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. U svijetu se danas, 12. augusta, obilježava Međunarodni dan mladih. Prvi put je obilježen 2000. godine s ciljem da skrene pažnju na izazove te kulturna i pravna pitanja sa kojima se susreću mladi, učenici i studenti širom svijeta. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, polovinu svjetske populacije čine osobe mlađe od 25 godina. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026 bit će održana sutra na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari od 19 sati. Organizatori su Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Međunarodni festival Kotor Art ugostit će orkestar mladih Zapadnog Balkana, jedan od najznačajnijih regionalnih omladinskih orkestara koji će pod dirigentskom palicom Desara Sulejmanija nastupiti večeras u 21.30 na pjaci od kina. 4 plovila sa približno 500 putnika danas u Kotoru, saopšteno je iz Luke Kotor. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, izgubila je juče od Španije 14-13 u drugom kolu evropskog prvenstva u Varni. Najefikasniji u našoj selekciji bio je Strahinja Gojković sa 5 golova, dok je Nikola Petrović postigao 3. Izabranici Nebojše Milića u posljednjem meču grupne faze danas od 13.30 igraju sa Srbijom. Iz Crne Gore će danas biti vidljivo djelimično pomračenje sunca neposredno pred zalazak. U zavisnosti od lokacije, mjesec će prije zalaska prekriti približno 16 do 25% površine sunčevog diska. Najveća pokrivenost očekuje se na sjeveru i sjeverozapadu Crne Gore. Vidljivi prozor trajaće svega 17 do 22 minuta. Pomračenje počinje oko 19 sati i 28 minuta. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 36 stepeni, vlažnost 25%, pritisak 1017 milibara, danas sunčano do 40 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 12. avgust. 1684. godine umro je Nicola Amati, italijanski graditelj violina. 1900. godine umro je austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, bio je prvi zvanični svjetski šampion. 1935. godine na jednoj radio izložbi u Berlinu prvi put predstavljen magnetofon. 1955. godine umro njemački pisac Thomas Mann, poznata su njegova djela Budenbrokovi, Dr. Faustus, Čarobni brijeg. 1971. godine rođen je jedan od najboljih tenisera svijeta Pete Sampras. 1982. godine umro je američki finski glumac Henry Fonda, za film Na zlatnom jezeru dobio je Oscara. 1984. godine u Los Angelesu završene olimpijske igre na kojima je tadašnja Jugoslavija osvojila rekordnih po 7 zlatnih i bronzanih i 4 srebrne medalje. 12. avgust se obilježava kao Međunarodni dan mladih.

Uvaženi slušalci, pratite novo izdanje ljetnih priča Radio Kotora. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnju ljetnju promenadu koja je posvećena predavanju o precima Nikole Tesle, važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika koje je povodom 170 godina od njegovog rođenja održano u porti crkve Svetog Nikole. Budite sa nama u narednih pola sata.

0: Vijesti Radio Kotora. Požar koji je oko podna planuo na dalekovodu za struju u naselju Pržice u blizini tunela Vrmac ugašen je u 13:50, saopštio je Radio Kotoru komandir službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić. Kako je pojasnio, požar se bio proširio na okolnu šumu. U gašenju je učestvovalo 10 vatrogasaca sa 4 vatrogasna kamiona, zaključio je Mandić. Iznos umanjenja računa za vodu potrošačima za period tokom kojeg su na česmama imali zaslanjenu vodu neupotrebljivu za piće biće definisan odlukom Skupštine opštine Kotor, saopšteno je danas Radio Kotoru iz DOO Vodovodi kanalizacija Kotor. Kolika će vrijednost tih umanjenja biti ne znamo, to će biti određeno skupštinskom odlukom i odlukom predsjednika o umanjenju računa, izjavio je direktor ovog društva Đuro Marković. U svijetu se danas, 12. avgusta, obilježava Međunarodni dan mladih. Prvi put je obilježen 2000. godine sa ciljem da skrene pažnju na izazove te kulturna i pravna pitanja sa kojima se susreću mladi, učenici i učenici, studenti i studentkinje širom svijeta. Odluka o obilježavanju ovog praznika donijeta je 20. januara 2000. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To je bila direktna preporuka sa Svjetske konferencije ministara zaduženih za omladinu. Prema procjeni Ujedinjenih nacija, polovinu svjetske populacije čine osobe mlađe od 25 godina. Iza Crne Gore će danas biti vidljivo djelimično pomračenje sunca neposredno pred zalazak, saopštavaju iz Montenegro Space Research. U zavisnosti od lokacije, mjesec će prije zalaska prekriti približno 16 do 25 površine sunčevog diska. Pomračenje počinje oko 19:28, a najveća vidljivost faze nastupa približno između 19:44 i 19:47. Sunce bi trebalo da se posmatra isključivo kroz sertifikovane solarne naočare ili vizir. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. biće održana sutra na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari sa početkom u 19:00. Manifestaciju organizuju Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor. Međunarodni festival Kotor Art ugostit će orkestar mladih Zapadnog Balkana, jedan od najznačajnijih regionalnih omladinskih orkestara koji će pod dirigentskom palicom Desera Sulejmanija nastupiti večeras na pijaci od kina sa početkom u 21:30. Koncert se realizuje u partnerstvu sa brojnim međunarodnim organizacijama i institucijama koje podržavaju umjetničku saradnju i povezivanje mladih u regionu. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore igrači do 20 godina izgubila je juče od Španije 14:12 u drugom kolu Evropskog prvenstva u Varni. Najefikasniji u našoj selekciji bio je Strahinja Gojković sa 5 golova, dok je Nikola Petrović postigao 3. Izabranici Nebojše Milića u posljednjem meču grupne faze danas igraju sa Srbijom. Utakmica je počela u 13:30. Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima iznosila je 38 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 22%. Vrijeme sutra prema riječima meteorologa sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, a najviša dnevna od 23 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
1: Radio Kotorana.

prostor usluge DOO komunalno Kotor prema trećim licima koje se odnose na odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prethodne godine. Danas pomračenje sunca neposredno pred zalazak. Međunarodni festival Kotor Art ugostit će orkestar mladih Zapadnog Balkana večeras na pjaci od kina sa početkom u 21 sat i 30 minuta. U trećem kolu Evropskog prvenstva za vatreboliste do 20 godina u Varni, Crna Gora je danas poražena od Srbije 17-15 nakon peteraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Pratili ste Ljetnje priče sa Natašom Janović.
1: Radio Koper. Ljetnje priče.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ove srijede 12. avgustovskog dana. Iznos umanjenja računa za vodu potrošačima za period tokom kojeg su na česmama imali zaslanjenu vodu neupotrebljivu za piće biće definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotor, rečeno je Radio Kotoru iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Kolika će vrijednost tih umanjenja biti, ne znamo. To će biti određeno skupštinskom odlukom i odlukom predsjednika opštine o umanjenju računa, izjavio je direktor ovog društva Đuro Marković za Radio Kotor. Međunarodni festival Kotor Art ugostit će orkestar mladih Zapadnog Balkana, jedan od najznačajnijih regionalnih omladinskih orkestara koji će pod dirigentskom palicom Desera Sulejmanija nastupiti večeras na pjaci od kina sa početkom u 21 sat i 30 minuta. Iz Crne Gore će danas biti vidljivo djelimično pomračenje sunca neposredno pred zalazak, saopštavaju iz Montenegro Space Researcha. U zavisnosti od lokacije, mjesec će prije zalaska prekriti približno od 16 do 25 površine sunčevog diska. Pomračenje počinje u 19 sati 28 minuta. Najveća vidljiva faza nastupa

sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, a najviša dnevna od 23 do 39 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 18 sati i 5 minuta možete čuti reprize emisija Epicentar i Čuvari sna. Zatim od 19 sati i 30 minuta repriziramo Ljetnje priče. Od 21 i 30 možete ponovo čuti magazin Grad Radio Kotora, a od 22 i 30 Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolića, u redakciji Radio Kotora Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, želimo vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz Gradske talase.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: i kup u Podgorici i ako uzem bodove očekuje nas svjetsko prvenstvo u Taškentu.
1: Vedrana Praščević je 2023. godine bila najbolja sportistkinja Kotora.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosila je 38 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 24%. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni je najviša dnevna do 39 stepeni. Podsjećamo još jednom na naslove dana. Ugašen požar u Pržicama, iznos umanjenja računa za vodu potrošačima za period tokom kojeg su na česmama imali zaslanjenu vodu bit će definisan odlukom Skupštine opštine Kotor. Usluge DOO Komunalno Kotor prema trećim licima koje se odnose na odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prethodne godine. Danas pomračenje sunca neposredno pred zalazak. Međunarodni festival Kotor Art ugostit će orkestar mladih Zapadnog Balkana večeras na pijaci od kina sa početkom u 21 sat i 30 minuta. U trećem kolu Evropskog prvenstva zavat treboliste do 20 godina u Varni. Crna Gora je danas poražena od Srbije 17-15 nakon peteraca. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.